0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mia.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. When the going gets tough.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Bylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góðum. Gullínum nýju.
4: Gullbylgjan.
5: Best

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
1: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: komin tími á húsið. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
0: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvöld skætti skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
8: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
10: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
14: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
15: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
16: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
17: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
18: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Alvöru gasgrill, brennandi heitt.

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stigastar reiði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 stærð á þessu stað 2. júní síðastliðinn. Fyrstu samninga lotu Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisa lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans í síðustu viku sem skrifað var undir. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif. Í sameiginlegri yfirlýsingu snemma mánudag sögðu fulltrúar sáttasemjara hjá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefði samþykkt ákveðin vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írans að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri til að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom síðan fram að samskiptaleið hefði verið komið á til að forðast atvik og misskilning með það að markmiði að tryggja siglingu, örugga siglingu, kaupskipa Hormúzsund. Einn hefur verið ákærður fyrir stórfellda líkamsárás sem frammi var í Kópavogi í gærkvöldi í nótt. Greint frá málunni í dagbók lögreglu en ekkert kemur nánar fram atvik eða þann sem kærður. Einn þó samkvæmt dagbókinni vistaður í fangageymslu eftir nóttina. Og búist við því að Keir Starmer forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynnu afsögn sína innan tíðar, jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildi breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar koma úr innstu hringjum ríkisstjórnarinnar. Starmer á heimili sínu í Downingstræti eftir að hafa eitt helgin í sumarbústað þar sem hann íhugaði næstu skref. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að hann segði af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, vann þingsæti í auka kosningu á dögunum sem mun gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu og forsætisráðuneytinu. Starmer sagðist fyrir helgi ætla að verja stöðu sína en nú verðist samkvæmt umfjöllum breskra miðla í það minnsta líklegra að hann muni hreinlega tilkynum afsögn. Ef það gerist er talið líklegast að Andy Burnham taki einfaldlega við leiðtogahlutverkinu og að ekki komi til blóðugrar baráttu hver skuli leiða verkamannaflokkinn í næstu kosningum. Í dag má búast við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt á landinu, skúra leiðingar mest allt land, hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Á morgun þriðjudagi sé útlit fyrir austan strekking syðst á landinu en hægari annars staðar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnið allt í þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Kúlía Kahn, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúlía Kahn. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo þau vegið þrjú.
6: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar. Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
10: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
11: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
15: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
16: Hafðu það holt með

0: klæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Förum saman í frí.
5: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
8: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
9: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, Skeifunni 17.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn.is.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
5: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
9: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
10: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórhagur.
11: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Félags

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan er átta. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanes hrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemdum frá jarðvísindamanni hjá Veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 á stærð á þessum stað 2. júní síðastliðinn. Fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríði sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirrita var í síðustu viku af forsetum landanna. Tæknilegar viðræður munu síðan halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif á málið. Í sameiginlegri yfirlýsingu snemma mánda sögðu fulltrúar sáttasemjara frá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefði samþykkt ákveðin vegvísi að endanlegu samkomulagi sem eigi að nást innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið er haft eftir utanríkisráðherra Írans Sayed Abbas Araghchi að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri til að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom fram að samskiptaleið hafi nú verið komið á til að forðast atvik og misskilning með það að markmiði að tryggja örugga siglingu, olíu og kaupskipa Hormúzsund. Einn hefur verið kærður fyrir stórfellda líkamsárás sem framið var í Kópavoginum í gærkvöldi eða í nótt. Greint er frá atvikinu í dagbók lögreglu en ekki kemur nánar fram hvað gekk á eða þann sem kærður er. Einn er þó samkvæmt dagbókinu vistaður í fangageymslum eftir nóttina. Og forseti Íslands Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason eiginmaður hennar fara í opinberri heimsókn til Færeyja í dag og verða fram á miðvikudag. Gestgjafar þeirra eru lögmaðurinn í Færeyjum, Beinir Jóhannesen og hans eiginkona Helena Jóhannesen. Markmið heimsóknarinnar er að styrkja náin tengst Íslands og Færeyja og vinna frekara samstarfi landana meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningarmála að því greinir í tilkynningu frá forsetis embættinu. Dagskráin hefst laust eftir hádegi í dag með fundi forseta og lögmanns Færeyja í Tinganesi í Þórshöfn. Nánari dagskrái síðan að finna á Vísi. Fastlega er búist í því að Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni mögulega afsögn sína innan tíðar og jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildir breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar úr innsta hring ríkisstjórnarinnar. Starmer er á heimili sínu í Downingstræti eftir að hann hafði eitt helgin í sumarbústað þar sem hann íhugaði næstu skref. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að segja af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchesterborgar, vann þingsæti í sérstakri auka kosningu sem framfór á dögunum sem mun nú gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu innan flokksins og forsætisráðuneytinu sjálfu. Starmer sagðist fyrir helgi að ætla verja stöðu sína en nú verðist í það minnsta samkvæmt umfjöldun breskra miðla líklega að hann muni einfallega tilkynum afsögn. Ef það gerist er talið líklegast að Andy Burnham taki einfallega við leiðtoga hlutverkinu og að ekki muni þá koma til blóðurar baráttu hver skuli leiða verkamannaflokkin í næstu kosningum. Og lögreglan í Ástralíu lagði á dögunum halda á 2,7 tonn af kókaíni en er að ræða mesta magn kókaíns sem lagt hefur verið halda á í landinu í sögunni. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að það hefur fundist í neðanjarðarbyrgi í vestanverðri Sydneyborg. Götu virði efnana 500 milljónir evra eða 72 milljarðar íslenskra króna. Kókaíni fannst á föstudag undir fölskum gólfum í gámum sem voru á lóði í vestanverðri borginni. Tveir karlmenn, 21 og 25 ára, reyndu samkvæmt fréttum að flýja lögreglu en voru handteknir á vettvangi. Lögregla segir að vímuefnunum hefur verið smyglað inn í Ástralíu gegnum smábæin Mids Point sem í norður Queensland og mun þetta vera hluti af skipulagri glæpastarfsemi. Mennirnir sem voru handteknir eiga yfir höfði sér lífstíðarfangelsi verði sakfelldir. Og veðurstofan segir að í dag megi búast fremur hægri, suðlægri eða breytilegri átt. Skúra leiðinga verður mest allt landið og hitinn yfirleitt 8-15 stig. Á morgun er síðan útlit fyrir austan strekking síðst á landinu, hins vegar hægari vind annar staðar. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þið finni meira um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri, kjattarpilsur. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á Gullbylgjunni. Það er mánudagur í dag, helgin að baki og skemmtilegi tónleikar á Þingvöllum með hljómsveitinni Kali og bara góð helgi almennt og ég ætla vona að það hafi verið svoleiðis hjá ykkur líka. En við ætlum að vera samferða til klukkan 11 í dag og við förum vítt og breytt í tónlistin eins og alltaf. Í dag ætla ég að byrja á hljómsveitinni Queen, lag eftir bassaleikaran John Deacon.

0: kom út í maímánuði árið 1983 og þá er ótrúlegt að hugsa til þess að það sé orðin 43 ár síðan að Mike Oldfield sendi þetta frá sér hér á samtsöngunni Maggie Riley, lagið Moonlight Shadow.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
6: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
8: Ég er bara ekki viss um það.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Yfir 3000 fullorðnir býð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
13: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
14: Turtle Wax, Bílabón, Bílanaust og bílanaust.is.

0: sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
11: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa.

Þetta er Tony Hadley og félagar í Spandau Ballet og lagið Through the Bargates og Tony Hadley er afskaplega hrifin af Íslandi eftir hans heimsóknir til landsins og hann spilaði nú nokkur sinnum með Tórnmóbíl í Eldborgarsal Hörpu. Allavega tvíveist, það er þó allavega tvísvar ef ég mann sett allt saman rétt. Og einn er sá tónlistamaður sem kom til landsins eitt síðust liðs fyrir mörgum árum síðan og hélt tónleika á Broadway, Hotel Ísland eða hvað þetta heitir og allt saman og hétt á skilum tíma. Við erum að tala Roger Hodgson og hljómsveitina Supertramp. It's raining again.

0: Já, það var alveg ótrúlega gaman að sjá hann Becca Mortens koma fram með Bubba Mortens á afmælistónleikunum núna fyrir nokkrum vikum síðan þremur vikum og taka þetta lag fjöllin hafa vakað egóð og Bubbi magnaðir. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
3: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
14: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
16: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: sem viðrar. 7 Pink. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
1: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bestu lög allra tíma.
4: Guttbylgjan.

Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
0: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
3: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Stay comfy. I went to a party at the local county jail. 10cc. Load up. Eldborg 23. júni. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Björtum tilboðsdögum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú er tækifæri til að eignast drauma sófann eða hægindastólinn. Dorma.
5: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifunni 8.

0: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk. Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem formaður breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands í framhaldinu aðeins 2 árum eftir að hann leiddi flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið valinn í haust.
7: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
6: Starmer tilkynntu afsögn sína fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist hafa tilkynnt Karli III. Bretakonungi þessa ákvörðun. Hann sagði ljóst að henn njóti ekki lengur nægileg stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram, en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta embætti. Langlíklegast talið að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchesterborgar, taki við keflinu. Það mun þó verða ljóst áður en breska þingi snýr til baka úr sumarfríi í september. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanes hrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast kom skjálfti yfir 3 á þessu stað þann 2. júní síðastliðin. Og fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær dag í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirritað var í síðustu viku. Tæknilega viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif á gangmála. Í sameiginlegri yfirlýsingu frá því í morgun segja fulltrúar sáttasemjara frá Katar og Pakistan að háttsend nefnd hafi nú samþykkt vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins máliði síðan haft eftir utanríkisráðherra Írans, Sayed Abbas Araghchi, að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri við að binda enda á átök í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom einnig fram að samskiptaleið hafði nú verið komið á til að forðast atvik og miskilling með það markmiði að tryggja örugga siglingu, olíu og kaupskipa Hormús sund. Og í dag búist við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt á landinu, skúraleiðinga verða mest allt land og hiti yfirleitt 8-15 stig. Á morgun síðan útlit fyrir austan strekking síðst á landinu en hægari vind annars staðar. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10 en þið finnir meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: Morgunbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínar og þeir sem voru að vakna verið velkomin á fætur mánudagur í dag 20. og 2. júní og ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 11. Ég minni hvort það klukkan hálf 10 þá förum við inn að dagsins ég ætla að skoða það betur þá kemur nú allt saman í ljós að sjálfsögum. En næstur hér á Guðbylginu engin annar en John Cougar Mellencamp. Þetta nú eitt af þessum lögum sem ekki hægt annað en að loft tróma með. Þetta stuð og stemming.

0: Þetta er þýska hljómsveitin Alphaville og lagið Forever Young og þá má ég segja að þetta sé það eina sem að hljómsveitin gerði á sínum tíma. Allavega hvað vinsældir var alveg ótrúlega skemmtilegt. Framundan eru stutt skilaboð, svo býða ABBA, Commitments og Eagles og lag dagsins í dag.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík, við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Kyljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
9: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment. Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 22. júní og við ætlum að fara til baka 65 ára til ársins 1961 því að í dag fagnar 65 ára afmæli breski tónlistamaðurinn Jimmy Somerville sem var á sínum tíma í hljómsveitinni Bronski Bíta en árið 1984 komst hann í þriðja sæti á breska vinsældalistanum með lagið The Small Town Boy. Nú hann kom svo á toppin í Bretlandi á sínum tíma eða árið 1986 með hljómsveit sinni The Communards og það var svona cover útgáfa af lagi Tell Me Houston, Don't Leave Me This Way. Já, ég hef nú ekki mikið verið að fylgjast með Jimmy Somerville hvað hann að gera í tónlistinni en mér þykir afskaplega vænt þetta lag með Bronski Beat Small Town Boy. Þetta minnir mig á æsku mína í Vesturbænum í Reykjavík úr Melaskóla og Hagaskóla og það var alltaf hægt að deila sér við þetta lag og það er ennþann dag í dag mjög gerlegt. Lagdagsins á Jimmy Somerville og hljómsveitin Bronski Beat, lagið Small Town Boy.

0: Já, þetta er ekki bara söngkona, heldur er þetta flottur textahöfundur og flottur leikari. Við erum að tala Barbra Streisand og lag hér eftir Bee Gees bræður sem hún leysir svo vel að fólmi og Bee Gees bræður í bakgrutum. Lagið The Woman in Love.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

Þetta eru mínir menn og ég er búin að segja ykkur svo oft frá því. Þetta eru Mark Knopfler og félagar í Dire Straits og laga fyrstu plötu sveitarinnar sem að bar nafni sveitarinnar og kom út árið 1978. Lagið Sultans of Swing. En klukkuna vantar að fá mínútur í tíu, það líður að fréttum og fram að fréttum er það Patti Smith.

0: 25 ár Eyrberg, njótum lífsins
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta aðeins tveimur árum þegar hann leiddi flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr formaður verkamannaflokksins hefur nýr leiðtogi flokksins hefur verið kjörinn í haust.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer tilkynnti afsögn sína fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist meðal annars að tilkynnt Karli III Bretakonungi þessa ákvörðun. Hann sagði ljóst að hann yrði ekki lengur nægileg stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðuna áfram en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta af embætti. Langlíklegast talið að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, taki við keflinu í framhaldinu en það kemur í ljós einhvern tímann í haust að því að talið Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, prófessor, fór yfir ástandið í bresku stjórnmálunum í bítuna á bylgjunni í morgun.
2: Það bara búið að vera algjör ringulreið í bresku stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit-kosningunni fyrir sléttum 10 árum. Og sko hver forsætisráðherra hann og fætur öðrum, heldur séu að verða 10 talsins. Sko þetta kemur núna nýr forsætisráðherra hann og 75 árum, þetta er sjötta líka sjötta sinn á nánast jafnmörgum árum sem að forsætisráðherra er rakin úr embætti.
3: Ná.
2: Þú veist, hérna, þá erum við ekki að telja tilvíkina það sem þið segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess áttar heldur þessum eru bara raktir úr embætti.
0: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði í bítur á bylgjunni í morgun. Og jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast kom skjálfti yfir 3 að stærð á þessum stað annan júní síðastliðinn. Og eitt var kærður í nótt fyrir stórfellda líkamsárás í Kópavogi sem átti sér stað í gærkvöld eða í nótt. Greint frá þessu í dagbók lögreglu en þar kemur ekkit nánar fram atvik eða þar sem kærður var en einn þó samkvæmt dagbók lögreglu vistaðir í fangageymslu eftir nóttina. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkar 11 en þið finnið meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni. Það er klukkan farin að ganga 11 á þessum fína mánudegi 22. júní í dag. Og það er ótrúlegt að hugsa til þess nú er daginn farið að stytta. Já, það var náttúrulega 21. júní í gær. Og svo var náttúrulega Þorláksmessa sumri síðastliðinu laugardag. Já, tíminn, það er ekki að spyrja á honum.

0: tríóið Amerika og lagið Horse with No Name og ég hef alltaf haldið mikið upp á þessa, þetta tríó. Þetta eru skemmtileg lög og svona, já, það má sletta eins. Þetta er svona feel-good músík að bestu gerð.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
5: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
7: Björtum tilbóstuðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is Sími 555-3325
13: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Bokkert í bræðinu, alveg svakalega flottir. Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen The Rain. En þá ætlum við að fara yfir í dömudeildina og hver betra en Amma Roxins. Ég hafði mikið dálæti á henni og hef reyndar enn og sá hann á tónleikum í Lundunum á sínum tíma. Það var skemmtileg upplifun en þetta er gott lag.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Björn.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal

0: skemmtilegtan.is.
1: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinn. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Þetta er hérst og gott á mánudegi svona rétt fyrir hádegismatinn en þetta er bara komið hjá mér í dag Bragi Guðmundsson verður á sinni vakt hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4 Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina þessum fallega mánudegi Finnjóndi þessum eftirlifi dagsins og heyrist við aftur á gullbylgjunni í fyrra

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjarins.

0: Ost, alla daga.
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu hvalirnir á þessari vertíð hafa verið veittir en á rúf.is er greint frá því að hvalveiðiskipið Hvalur 9 hafi skotið tvær langreyðar og sé á leið með þær í land. Þau munu hafa verið skotin í nótt. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru við Íslands strendur frá árunu 2023 en ekki var veitt í fyrra og hitti fyrra. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta að þessum tveimur árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn en það verður þó ekki fyrir ný haust væntanlega.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
3: Starmer tilkynnt afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist einnig að hafa tilkynnt Karli III. Bretakonungi þessa ákvörðun. Starmer sagði ljóst að það mun ekki lengur njóta nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu raun að skorað á hann að hann myndi láta af embætti. Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri Manchester, lýsti því svo yfir í morgun að hann muni sængist eftir embættinu og nokkrum mínútu síðar greindi Wes Streeting, sem einnig hafi verið orðaðið við stöðuna, að hann styði Andy Burnham, sem nú talið langlíklega stuttilega verða næsti forsætisráðherra Breta. Reiðhjóla uppboð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefst í dag klukkan 14 og mun standa til sunnudagsins 28. júní. Í tilkynningu frá lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að uppboðið fari fram á vefsvæði Vöku. Boðið verður upp 90 reiðhjól. Árlega eru boðin upp hjól sem fundist hafa vísvegar höfuðborgarsvæði og enginn hefur hirt að sækja. Samkvæmt tilkynningu á að greiða fyrir hjólin á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt sem þar er. En sést ekki skoðunardagar verða í dag á morgun og hinn frá klukkan 15 til 17 á Héðinsgötu 2 í Reykjavík. Einnig verða myndir af reiðhjólunum sem verða seld birtar á vefsíðu uppboðsins. Og jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshryggnum rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Já, þú að sendu frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 á þessum stað þann 2. júní síðastliðin. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style Máltíð. Aðeins 2495 krónur.
3: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.

0: kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst. Laugavegi 178.
4: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
1: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.

0: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
7: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það best.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
6: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Förum saman í frí.
8: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
9: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
12: Líp mótor sé tíu. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: búist er því að hvalur níu sem hefur skotið tvær langreyðar komið til hafnar í Hvalfirði í nótt. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta. Boðað hefur verið til samfélagsmiðla átak sem kirkingartak sem margir úlingar telja hluta af eðlilegu kynlífi. Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri þurftu að borga fleiri 100.000 í sekt. Víkingur hefur ekki tapað leik á Íslandsmótinu í knattspyrnu og nú unnið 11 leiki í röð fram var engin fyrirstaða í gær. Fremur hæg suðlagið að breytilega átt og víða skúrir, austan 3-13 á morgun og hvassast síðst. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Hvalskipið hvalur nýju sem fór út af miðin á föstudagskvöld hefur nú skotið tvo hvali og nú á leið með þá í land. Þetta eru fyrstu langreyðirnar sem veittir eru á Íslandsmiðum frá árinu 2023. Bæði skipin sem gerður út í ár, hvalur 8 og 9 fóru til veiða og nú annað þeirra komið með tvö dýr eins og áður sagði. Ekki hefur frest af hinu. Ráðgjöf Hafró kveður áum að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur í sumar. Búist við því að skipið hvalur 9 komið að landi í hvalstöðinni í Hvalfirði klukkan 4 í nótt eða þar bil. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands aðeins 2 árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Það mun þó gegna embættunum uns nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn sem verður í lok sumars.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
0: Starmer tilkynntum afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti 10 í London á 9. tímanum í morgun. Það sagðist hann meðal annars hafa tilkynnt Karli III að breyta konungi þessa ákvörðun sína. Starmer sagði ljóst að hann nýtti ekki lengur nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að hann myndi láta af embætti. Andy Burnham, fyrirverandi borgarstjóri í Manchesterborg, lýsti því svo yfir í morgun skömmu síðar að hann ætla að sækjast eftir embættinu. Nokkur mínútu síðar greindi Wes Streeting, sem einnig hefur verið orðaður við stöðuna, að hann muni styðja Andy Burnham. Hann því langlíklegastu til að verða útnefndur næsti leiðtogi flokksins og þar að leiðandi næsti forsætisráðherra Breta. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, fór yfir ástandið í breskum stjórnmálum í bítinu á bylgjunni í morgun.
2: Það bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit kosningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráðherra hann og fætur öðrum, heldur séu að verðum 10 talsins sko þetta kemur núna nýr forsætisráðherra hann þá 75 árum sjötta sinn á nánast jafnmörgum árum sem að forsætisráðherra er rakin úr embætti
3: Ná
2: Þú veist, hérna, þá verðum við ekki að telja tilvíkina það sem þið segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess áttar heldur það sem eru bara raktir úr embætti. Þú veist, hérna, Boris Johnson, Liz Truss, núna Keir Starmer, þetta búið að vera hérna alveg óbóðslega mikill vandræðagangur.
0: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræðinni í bítinu á bylgjunni í morgun en við talum við hann í helsinni má finna á vísi. Sérfræðingur í ofbeldismálu hjá þróunarmiðstu íslenskra heilsugæslu segir þörf á fræðslu kirkingatak í grunnskólum landsins en boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks það. Margir úlingar telja það hluta af eðlilegu kynlífi, Smári Jökull.
4: Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á hættum kirkingartaks, bæði sem hluta af öðru ofbeldi en einni kynlífi. Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu segir nýja rannsóknir sína að hættan sé meiri en áður var talið, hver einasta sekúnda sem trufli blóðflæði til heila skipti máli.
5: Margir krakkar sem eru spurðir til dæmis hvort að þeir hafi prófað þetta svona, já, prófað þetta og töldu verið að það ætti að vera, þetta væri eitthvað sem allir ætti að prófa.
4: Segir Ástþóra Kristinsdóttir hjá Þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu. Markmiðið með samfélagsmiðla átakinu sé að komast að umræðu að kirkingartak sé ekki hluti af eðlilegu kynlífi.
5: Þetta er klámvæðingin höldum við. Krakkarnir okkar eru að horfa á alls konar myndan og hafa ekki við til að greina á milli hvað er eðlilegt og hvað ekki. Þau þurfa bara að fá betri fræðslu og þetta er partur af því að við viljum að þau fái fræðslu þetta þannig að geti tekið sjálfstæða ákvörðun.
4: Verið þeir að útbúa fræðsluefni fyrir skólana sem skólahjúkrunarfræðingar geta nýtt sem hluta af námsefni í kynfræðslu.
0: Og það er alveg þörf á þessu niður í grunnskóla?
5: Það er alveg þörf á því. Það er alveg þörf á því að byrja bara strax þegar að krakkarnir okkur eru að byrja að kynlíf og prófa sig áfram og svona þá þurfum við að koma því skýrt áfram hvað er eðlilegt, hvað er ekki eðlilegt. Við höfum heyrt alls konar sögur af það sem að unglingar hafa prófað þetta þegar þeir töldu að það ætti að prófa þetta og jafnvel þá liðið yfir stúlkuna og þá hefur drengur nú dauðrættur og svo framvegis. Því að það er mjög stutt mörk þarna á milli sem að við þurfum að koma klárlega til skila.
4: Segir Ástþóra Kristinsdóttir hjá Þróunarmiðstöð íslenskara heilsugæslu.
0: Fyrsta samningafundi Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær dag í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirritað var af forsetum landanna í síðustu viku. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru þó sögð hafa veruleg áhrif á hvernig muni ganga. Í sameiginlegri yfirlýsingu sem barst í morgun sögðu fulltrúar sáttasemjaranna sem eru frá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefðu nú samþýtt ákveðið vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írana, Said Abbas Arachi, að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri við að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom einnig fram að samskiptaleið hefðu verið komið á til að reyna að forðast atvik og miskilning með það markmiði að tryggja örugga siglingu olíu og kaupskipa í gegnum Hormuzsund. Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri sínum á landrófur jeppum þurftu að borga fleiri 100.000 í sekt. Fjallamaður með meðlimir í 4-4 klúbnum telur að herða þurfi viðurlög við slíkum utanvega akstri. Margrét Helga.
3: Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning grófan utanvega akstur í gær og var málið unnið með landverði. Tveir erlendir ferðamenn óku landrófur jeppum og ollu skemmdum meðal annars við Einhyrning, Kötlujökul og Emstruleið. Lögreglan hafði upp á símanúmerum þeirra og boðaði þá upp á lögreglustöð þar sem þeir greiddu sekt upp á fleiri 100.000. Lögregla vildi þó ekki gefa upp nákvæma sektarfjárhæð. Páll Halldór Halldórsson fjallamaður segir í Bítunni í morgun að ekki sé hægt að verðmeta umrætt tjón, kallar eftir harðari viðurlögum og vekur athygli á því að samkvæmt lögum má gera bifreiðar upptekar.
6: Já, sektin, sko, þetta er að hafa fælingmátt. Út af við. Við náum ágætlega til Íslendinga. Ferðaklubur er 4-4 og fleiri aðilar og við pössum upp hvernig annan. Það er, viðst, ef einhver, við ætlum í eppaferð, 10 strákar saman eða stelpur og einn allar gerir eitthvað mistök, þá náum við að stoppa það af.
7: Já.
6: Og í ferðalögum, helgar útalögum og svona, við náum að til Íslendingana sem er að ferðast, ef við náum ekki til útlendingana.
3: Sagði Páll Halldór í Bítinu. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, var innt eftir viðbrögðum við þessu í ljósi alvarleika málsins.
5: Lögin eru svo sem að mörgu leiti mjög skýr sem að taka utanum þetta og samkvæmt sekta reglugerðinni fyrir mál frá ríkis saksóknara. Það brot sem að ljúka má á slíkan hátt að þá er þar tilgreint sem sagt að það ákverðist eftir eðli og umfangi hvers brot fyrir sig og það getur við allt frá 10.000 krónum upp í 1.000.000 sektin sem að er hérna gefin út fyrir slíkt og eins og þú segir að það sé með dómi svo sem hægt að gera slík upptæki sem sagt ökutæki ásökuðu hérna upptæk sem að notu hefur verið við slík brot við framningu slíks brot en það er eitthvað sem að kom svo sem ekki til skoðunar í þessu tiltekna máli.
3: Hún var spurð hvort utanvega akstur ferðist í aukana samhliða fjölgun ferðamanna.
5: Ég vil nú ekki segja mikið til það hvort þessi færist í aukana en vissulega er þetta eitthvað sem að við erum að horfast í augu við reglulega og sama hvaða tíma ársins það er og ég er svo sem alveg sammála því að það, þetta er eitthvað sem að þarf alveg að taka til skoðunar lagalega séð.
3: Segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi.
0: Alan Greenspan, hagfræðingur og fyrirverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna er látinn. Hann var 100 ára. Bandarískir miðlar greindu frá andlátinu í morgun og er þar vísað í tilkynningu frá eiginkonu hans en Greenspan hafði glímt við Parkinsons sjúkdóminn nokkurt skeið. Greenspan var skipaði seðlabankastjóri Bandaríkjanna árið 1987 á Ronald Reagan, þáverandi forseta. Hann gegndi sig á stöðunni allt fram til ársins 2006 eða í forsetastíð Reagans, George Bush eldri, Bill Clintons og George Bush yngri. Greenspan var árabil einn áhrifamesti maður bandarískra hagstjórnar allt frá lokum kaldastrísins og tímum gríðarlegra tækni framfara. Hann átti sér þó einnig marga gagnrýnendur sem vilja meina margir hverjir hann hafi átt sinn þátt í að leggja grunninn að fjármálakrísunni 2008. Og þá að íþróttunum, Stefán Árni, velkominn.
7: Takk.
0: Opna bandaríska meistaramótið í golfi það kláraðist í gærkvöld.
7: Já, okkar maður Gunnlaugur Árni Sveinsson var fyrsti íslendingurinn til að taka þátt á þessu móti. Hann hafnaði í neðsta sætinu á mótinu, komst ekki gegnum niðurskurinn á föstudaginn en ótrúlegt afrek heilt yfir að komast á móti. En bandaríkjamaðurinn Wyndham Clark, hann vann opna bandaríska meistaramótið í gær, annars sinn á hans ferli. Það er alltaf búið að vera svona afdreðaríkir 12 mánuði fyrir hann því að fyrir ári síðan komst hann ekki í gegnum niðurskurðin, sturlaðist inn í búningsklefa á mótinu og hérna skemmdi bara mikið til búningsklefan. Þannig að hann er í banni á þeim golfvelli sem heldur ókmónt. Hann vann annarsinn á sínum ferli, byrjaði daginn í gær með 6 högga forustu en var í vandræðum á fyrstu 9 holunum á lokarringnum og þar alvegandi varð forusta hans aðeins 1 högg undir lokin. Sam Burns var maðurinn sem var svolítið að pressa á Wyndham Clark en hann stóð áhlaupið af sér og vann mótið öðru sinni á hans ferdi sem er náttúrulega magnað að vinna þetta mót fyrir sér.
0: Algjörlega, en nú umdildi kauði að var skrítið að heyra
7: að púa á hann
0: þegar hann vann mótið, þannig að heyrist ekki ofti. Já, hann er ekki allra greinilega.
7: Nei.
0: Og svo núum að vera í bestu deild Karla
7: í gær. Já, það eru 5 leikir í gær. Blikandir unnu Káamenn 3-1 á Kópavogsvellinum. Botnslagur heldur betur. FH Þór Akureyri sá leikur fór 1-1. Ekki nægilega góð úrslit fyrir bæði lið. Eyjamennirnir, þeir eru bara að spila óbáslega vel þessar mundir. Unnu Stjörnumenn 2-1 í Vestmannaeyjum. Valsmenn gerðu 1-1 í jafntefli við Keflavík á Hlíðarenda. Ekki góð úrslit fyrir Valsmenn en fínt stig fyrir Keflavík. En það var síðan risaleikur klukkan 20:15 í gærkvöldi. Einn og sér sá leikur Fram Víkingur Reykjavík. Margir að telja það að framarnir hefðu mögulega geta allan að náði stig gegn Víkingum en Víkingandir gerðu svo lítið fyrir og slátruðu Fram 5-0. Elías Már Ómarsson skoraði þrennu fyrir Víkinga í gær, hann er búin að skora 12 mörk í 12 leikjum á þessu tímabili. Þeir eru komin með 9 stiga forskot og KR-inga sem eru í öðru seti deildarinnar. KR áreindar leikti góða gegn Skagamönnum í kvöld. Þeir eru búin að vinna núna 11 reiki í röð og það er rosalega fátt sem sennilega kemur í veg fyrir annan Íslandsmeistaratitil í röð hjá Víkingum. Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkinga var mjög ánægður með sína menn eftir leik.
8: Þetta var bara stórkostleg frammeistaða strákunum, hvernig þeir komu inn í hennar leik og fannst við samt sem áður ekki byrja leikinn vel. Vorum dálítið hægir í okkar aðgerðum og svona vorum að fljótir að svona reyna að koma með fyrirgjafir og en síðan bara unnu okkur inn í leikinn og frábær frammeistaða og ég svo sátti með strákunna stoltur að þeim bara hvernig þeir komu inn í hvernig einasta leik með þetta attitude, með þessa ákefð sem að þeir sína í þessum leikjum. Það er rosalega auðvelt, eins og ég sagt oft áður, það er rosalega auðvelt að fara að vera með einhverja værukæð og vera sjálfum glaður og sáttur með það sem við erum búin að vera að gera hinga til, en bara þvílíkt hrós á þá alla fyrir að mæta hérna og bara leik eftir leik eftir leik með sömu ákæð og hérna bara, þú veist, stórkostlegir.
0: Stórkostlegir, sagði hann, en svo heldur HM áfram í dag.
7: Já, Egyptar unnu í nótt, nýsjálendinga 3-1, Mo Salah skorað 1 mark fyrir Egypta.
0: Fyrsti sigurinn í held ég sögun í hjá Egyptum, ansi marga tilraunir.
7: Já, já. Hörku leikir í dag. Argentínumenn er að fara etsja kappi við Austurríkismenn klukkan 5 á góðum tíma. Frakkarnir þeir mæta Írökum og svo

er vænta, rigning síðdegis, hiti 9 til 13 stig. Og veður horfur á landinu næstu dag eru síðan á þessa leiðina, austlæg átt á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning syðst, hiti 10 til 16 stig. Suðlægari og rigning eða skúrir á miðvikudag og fimmtudag en úrkomi lítið á austurlandi, síðan útlit fyrir breytilega átt með skúrum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Búist eru því að hvalskipið hvalu 9 sem skaut tvær langreiðar í nótt komi til hafnar í hvalfirði í nótt. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta. Boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks kyrkingatak sem margir úlingar til að hluta af eðlilegu kynlífi. Erlendi ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri þurftu að borga fleiri 100.000 króna í sekt. Víkingur hefur ekki tapað leik á Íslandsmótinu í knattspyrnu og nú unnið 11 leiki í röð, fram var engin fyrirstaða. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rambjörgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og verslunatækni.
11: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
16: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
17: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is
18: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
19: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
21: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
22: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
23: Bestu lög allra tíma
24: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum
25: Gullbylgjan,

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Holtakjóklingur, grunnur af góðri máltíð. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
12: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
13: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.
15: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen. Kúlia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúlia Khan.
16: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
11: Brenndar uppkerur í vorverkin. Bílanöst og bílanöst.is.
12: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
15: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
16: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
17: Komdu á Metro. Frí áfyllingagosi.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Körfubílaleiga. Glersýn.
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
0: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: hvaða flugur virka best í veiðivötnum. Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Time to laugh!
2: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hvernig ætlað þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Gull bylgjan. Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjóna þér.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Hey! Nei!
5: Þetta að kenna mér að gera þetta
4: rétt? Já.
5: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn!
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, hefur staðfest að hann muni bjóða sig fram til formennsku í breska verkamannaflokknum og sé því mögulegur eftirmaður Kýrs Starmer í embætti forsætisráðherra. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands aðeins 2 árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum áfram þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust. Burnham kominn til Lundúna til að sverja embættiseið sem þingmaður Makerfield kjördæmis hvar hann hlaut góða kosningu. Ekki útilokað að aðrir reyni við formanns embætti í verkamannaflokknum en stjórnmálaskýrendur segja á þessari stundu líklegast að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Nú fyrstu hvalirnir sem veitir hafa verið við Íslandsstrendur síðan 2023 verða verkaðir í hvalstöðinni í Hvalfirði en skipið hvalurinn Jö á leið með þá í land og búist við löndunum klukkan 4 í nótt. Hvalur átta hélt einnig út til veiða líkt og systurskipið á föstudagskvöld. Ráðgjöf Hafró kveður á að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar og 168 hrefnur. Hvalavinir og önnur dýraverndarsamtök mótmæltu veiðunum í miðbæ Reykjavíkur í gær. Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu segir þörf á fræðslu kirkingartak í grunnskólum landsins og hefur verið boðað til samfélagsmiðla átaks málið. Margir unglingar telji kirkingartak sem hluta af eðlilegu kynlífi en nýja rannsóknir sína hættan sig meir en áður var talið hver einasta sekunda sem trufli blóðflæði til heila skipti máli.
12: Margir krakkar sem eru spurði til dæmis hvort að þeir hafi prófað þetta svona, já, prófað þetta og töldu verið að það ætti að vera, þetta væri eitthvað sem allir ætti að prófa. Þetta er klámvæðingin höldum við, krakkarnir okkar eru að horfa á alls konar myndan og hafi ekki við til að greina á milli hvað er eðlilegt og hvað ekki.
11: Segir Ástþóra Kristinsdóttir frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu meiru þetta á Vísi. Nú erfitt mál og andstyggilegt að brotist hafi verið inn í íbúðir fyrir aldraða og skartgripum stólið, segir Sævar Guðmundsson aðal varstjóri á lögreglustöð í Hafnarfirði í ljósi óvenjuleg stjófnaður sem tilkynnt varum í morgun. Kona sem talaði erlend tungumál þóttist vera frá heimaþjónustu og stala skartgripum af einum íbúa sem tilkynnti það til lögreglu. Er að ræða eina formlega tilvikið sem komið hefur inn á borð lögreglunar en einnig hefur sérst til sömu konu þjónust af íbúa í fleiri íbúðum. Íbúar eru nú á varbergi en þeir eru margir ekki alveg vel áttar ýmist vegna veikinda eða aldurs. Nú frétta verða næstaður bylginu klukkan 3 en þangað til maður finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Nú eru sumardagar Kia þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.
4: And for love's sake, each mistake. Oh.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
7: Viltu maður gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
8: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur.

0: ferskur grunnur að góðri máltíð. Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
2: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan vill ekki greina frá nákvæmri sektar upphæð sem lögð var á erlenda ferðamenn vegna utanvegaaksturs sem olli miklu tjóni, meðal annars við einhyrning Kötlujökul og á Emstru leið. Ekki kom til skoðunar að gera landrófar jeppa mannana upptækað sögn aðal varstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Og þeir fengu að halda fjörsinn á framlausir allra mála eftir að hafa greitt sekt upp á einhver 100,000. Lög gera ráð fyrir að brotum megi ljúka með þeim hætti.
5: Nei, ég get tíðu ekki gefið að nákvæma tölu. Þetta eru fleiri 100,000 já, en svo hefur komið fram áður, en við ætlum ekki að fara neitt í frekari dítela með það.
4: Er ykkur ástæða fyrir því?
5: Nei, svo sem engin ástæða, bara ekki tilefni til þess að fara hún í krónur og aura.
4: Og þetta sagði Íris Edda Heimisdóttir aðal varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Nú fjallamaður og meðlimur í fjóra sinu fjóri klúbnum telar að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri og þá hafa náttúruverndarsinnar farið mikinn á samfélagsmiðlum í dag þar sem kallað eftir frekar umræðu alvarleika málsins en það sé ömurlegt og alvarlegt brot gegn náttúru og samfélagi að ræða eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir stjórnarmaður í Landvernd kemst að orði í samfélagsmiðla færslu. Spurningar hafa vaknað hvort viðurlög sé og væg og hafi nægilegan fælingar mátt. Hámarks fjárhæð sektar 1,000,000 króna. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, hefur staðfest að hann muni bjóða sig fram til formennsku í breska verkamannaflokknum og sé því mögulegur eftirmaður Keir Starmer í embætti forsætisráðherra. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands sem þó situr áfram á haust þar til kjörin nýr leiðtogi. Burnham ferðaðist til Lundúna í morgun til að sverja embættiseið sem þingmaður Makerfield kjördæmis hvar hann hlaut góða kosningu. Ekki útilokað að aðrir reyni við formanns embættið í verkamannaflokknum en stjórnmála skýrendur segja á þessari stundu líklegast að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Sjúkratryggingar Íslands fá í nýjum lögum ríkari heimildir til gagnaöflunar. Í lögunum hafa einnig verið gerða breytingar þannig að þeir sem ferðast til lands utan EES eru ekki tryggðir gagnvart kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa frá næstu áramótum. Í tilkynningu ráðuneytisins er ferðamönnum bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum og athuga korta tryggingar sínar. Einnig fela breytingar í sér að bið einstaklinga eftir sjúkratryggingu sem flytja frá ríkjum utan EES til Íslands verði nú 3 mánuðir eftir að viðkomandi skráir lögheimili sitt á Íslandi í stað 6 mánaða áður. Þetta allt kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. Ef þetta verður næst þar á bylgjunni klukkan 4, þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
4: Sín plus kemur með sumarið til þín.
6: Konur athugið, hinnar sívinsælu sloggi maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
9: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Björtum tilbóstugum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú er tækifæri til eignar

0: það. Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir, fyrir skapandi líf.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilldökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Rennur hreinsun. Gler sín.
9: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Þetta er gott.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogavegin 3.
11: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
14: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.
15: Klukkan er 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðs saksóknari hefur ákært 3 menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara og höfðatorgi í Reykjavík aðfara nótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Í fyrir fréttum af málinu hefur komið fram að uppgjör í undir heimum hafi verið að ræða. 20-30 manns hafi þar komið saman í bílastæðahúsinu og eggvopni og kylfum verið beitt auk þess sem ekið var á mann. Alls voru 11 handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Í ákærinu kemur fram að einum hinna ákærðu er gefið að sök að hafa ekið Land Rover bíl á 26 ára karlmann á mikli ferð, öðrum að hafa barið manninn ítrekkað með óþekktu áhaldi og þá þeim þriðja gefið að sök að hafa stungið manninn í vinstri raskinn með óþekktu stungvopni, meira máli sem álega á vísi. Nú lögregla vill ekki greina frá nákvæmri sektar upphæði sem lögð var á erlenda ferðamenn vegna utanvega aksturs sem olli miklu tjóni meðal annars við einhyrning, Kötlujökul og á Emstru leið. Ekki kom til skoðunar að gera Land Rover jeppa mannana upptaka að sögn aðal varstjóra hjá lögregluna á Suðurlandi og þeir fengu að halda för sinni áfram lausir allra mála eftir að hafa greitt sekt upp á ykkur 100.000.
16: Nei, ég get tíðu ekki gefið að nákvæma tölu. Þetta eru fleiri 100.000 já, en svo hefur komið fram áður, en við ætlum ekki að fara neitt í frekari dítela með það.
17: Er ykkur ástæða fyrir því?
16: Nei, svo sem engin ástæða, bara ekki tilefni til þess að fara hún í krónur og aura.
15: Og þetta sagði Íris Edda Heimisdóttir aðal varðstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Nú meðlimur í 4x4 klúbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri og þá hafa náttúruverndarsinnar farið mikinn á samfélagsmiðlum í dag. Þar sem kallaðir eftir frekari umræðu alvarleika málsins, enda sé umrulegt og alvarlegt brot gegn náttúru og samfélagi að ræða, eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir stjórnarmaður í Landvernd kemst að orði í samfélagsmiðla færslu. Spurningar hafa vaknað hvort viðurlög sé of væg og hafi nægilegan fælingarmátt. Lög er ráð fyrir að brotum með í ljúka með sagt að hámarki 1 miljóna króna. Nú 5.152 nemendur fengu útlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir næsta skólaár sem mesti fjöldi frá upphafi. Á VF miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97% eða 4.994 nemendur hafi fengið pláss í einum af 3 skólunum sem þeir völdu í umsókn sinni. Alls hafi 79% nýnema fengið pláss í þeim skóla sem var þeirra fyrsta val. Þá hafi 627 nemendur fengið annað val og 200 92 þriðja val. Aðrir eru 158 hafi fengið pláss í framhaldsskóla þar sem laust pláss var í boði. Aðsókn í skólanum mun hafa verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum þurftu nemendur óvenjuháar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. Nú frétti verða næst aðra bylginni klukkan 5, þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Nóa Sirius kynni þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
1: Kúlía Kan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Kan.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ekki eins og mjólk flest, láttu þið líða vel. Arna.
8: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
9: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Bestu lög allra tíma.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Próment.
4: Björtum tilbóðstugum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
5: Múrtex akríl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
9: Hvað eru ykkur í gangi þetta?
10: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
11: Ok, förum á stað.
10: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
10: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég ætla að hafa gaman.
14: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
17: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
19: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
20: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Bylgjan.

0: 55 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnuhornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
3: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegurinn sem erlendir ferðamenn fórum og öllu síðan spjöllum á utanvegar við einhyrning, Kötlujökull og á Emstruleið var lokaður og mertur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð en þó bregðu við að ökumenn ekki síst Íslendingar farið þar og aki spottakorn og snúið við en loki ekki hliðun á eftir sér. Í kjölfarið geti komið erlendir ferðamenn aðsakið sem telja sig mega aka eftir veginum þrátt fyrir lokunarskiltum. Skilti og merkingar.
7: Við merkjum veginn lokaðan og svona misjant hvort það öllum fyrir bönnuð eða hvort það sé mert ófært það fyrir til aðstæðum en þarna bara rauð mert og fólk hætti ekki voru á ferðinni því að það sem við hefum áhyggjur af þó að utan við ekstur sé náttúrulega alveg skelfulegur og ömulegur og allan hátt að þá náttúrulega höfum við áhyggjur bara vegunum og við lendum í því að það fari bílar af stað á veg sem kannski lítur ágætt út en mjög blautur að þá fer hann mjög illa.
6: En hvernig er hægt að tryggja það þegar svona kemur fyrir að það fylgi ekki aðrir í kjölfarið og bara valdi enn meiri skemmtum?
7: Það náttúrulega ómögulegt við það að eiga því að menn geta farið út af vegum hvar sem það sem þeir bara vilja þannig að þú getur ekki lokað allri hlið allra vega þannig að það mjög erfitt að ég veita og þannig að fyrir mislendi myndi ég halda að það væri besta vörnin að einmitt að taka menn og sakta hressilega og ég held að það spyrjist alveg verið glóð.
6: Og þetta segi ekki Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni. Nú utan vegakstur ávallt bannaður og allar upplýsingar ástand vega að finna á umferðin.is og meira má lesa máli á Vísi. Nú hér að saksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara og höfðatorgi í Reykjavík að fór nótt 17. vars síðast liðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Uppgjör í undirheimum mun hafa verið að ræða, beitt var eggvopnum og kylfum, auk þess sem ekki var á mann. Alls voru 11 handteknir í tengslu við rannsóknum málinu. Í ákærinu kemur fram að einum hinna ákærðir gefa að sök að hafa ekkið landróður bíl á 26 ára karlmann á mikilli ferð, öðrum að hafa barið mannin ítrekkað með óþekktu áhaldi og sá þriðji stakk mannin þrisvar með óþekktu stunguvopni samkvæmt ákæru. 5.152 nemendur fengu útlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir næsta skólaár sem mesti fjöldi frá upphafi. Á vef miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97% hafi fengið pláss í einum af þremur skólanum sem þeir völdu í umsókn sinni. Aðsókn í skólana mun hafa verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum þurftu nemendur óvenju háar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. En frétti vera næsar á bylginni klukkan 6 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
0: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Björtum tilboðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Time to laugh!
5: Brottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus.
6: Something like that, yeah.
7: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Nom nom nom. Krönsbrá nom. Þetta er gott.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Sumarið

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Hreinn bíll í allt sumar.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

Bíkó. Gerum þetta saman. Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: Pink.
1: Það er insane!
2: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólu. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
3: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegurinn sem erlendir ferðamenn fóru og óku síðan út af og öllu spjöllum utanvegar við einhyrning Kötlujökulóga á Emstruleið var lokaður og mertur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð en þó bregðu við að ökumenn ekki síst Íslendingar. Farið þar og aki spotta kornur og snúi við en loki ekki hliðinu og eftir sér. Í kjölfarið geta komið erlendir ferðamenn sem telja sig mega aka eftir veginum þrátt fyrir lokunarskilti og merkingar.
10: Við merkjum veginn lokaðan og svona misjant hvort það öllum fyrir bönnuð eða hvort það sé mert ófært það fyrir til aðstæðum en þarna bara rauð mert og fólk gæti ekki voru ferðinni því að það sem við hefum áhyggjur af þó að utan við ekstur sé náttúrulega alveg skelfulegur og ömulegur og allan hátt og þá náttúrulega höfum við áhyggjur bara vegunum og ef við lendum í því að það fari bílar af stað á veg sem kannski lítur ágætt út en mjög blautur að þá fer hann mjög illa.
9: En hvernig er hægt að tryggja það þegar svona kemur fyrir að það fylgi ekki aðrir í kjölfarið og bara valdi enn meiri skemmtum?
10: Það náttúrulega ómögulegt við það að eiga því að menn geta farið út af vegum hvar sem það sem þeir bara vilja þannig að þú getur ekki lokað allri hlið allra vega þannig að það mjög erfitt að ég veit það og þannig að fyrir mislendi myndi ég halda að það væri besta vörnin að einmitt að taka menn og sakta hressilega og ég held að það spyrjist alveg verið glóð.
9: Og þetta segir G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni. Nú utan vega akstur ávallt bannaður og allar upplýsingar ástand vega að finna á umferðin.is. Meira má lesa málið á Vísi. En lítum þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á Bretlandseyjum þar sem fátt virðist komið í veg fyrir að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti forsætisráðherra Bretlands eftir afsögn Keir Starmer. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor við Bifröst, mun aðstoð okkur við að gera pólitísku ólgunni í Bretlandi skil í beinni útsendingu. Nú fyrstu langreiðarnar sem veðist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár eru væntanlegar á landi í Hvalfirði í nótt. Við ræðum við formann verkalýðsfélags Akranes málið. Og Smári Jökull hann hitti utanríkisráðherra Noregs í dag sem sagði að Norðmenn fylgdist gaumgæfilega með Evrópu umræðina á Íslandi en innganga í ESB myndi gjörbreyta stöðunni. Nú hitabylgjan sem nú geisar í Evrópu orðin banvæn. Hún Fríður Gísladóttir, fréttamaður okkar, stödd á viðvörunarsvæði í vesturhluta Frakklands en hún lýsir fyrir okkur aðstæðum í óbærilegum hita. Og þá verðum við í beinni útsendingu bæði Norður og Akureyri eftir bíladaga og á Þingvöllum til að taka svæðið út eftir stór tónleika helgarinnar. Og rúsinnan í pilsuendanum síðan rababarahátíð á Blöndósi sem Kristján Már kynnti sér. Nú í sportinu verður rætt við Frey Alexandersson sem segir það hafa komið sér í opnarskjölda missa starfi sem þjálfari brann í Nóri en hann þó komið með nýtt og spennandi starf og á grænni grein. Og í Íslandi í dag ræðir Lilja Katrín við úkraínskan töframann sem misti heimili sitt tvisar en fann frið á Íslandi. Já, það þéttur og fjölbreyttu fréttapakki framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu 6:30.

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
8: Njóttu 5 stjörnu ferðafelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
11: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
12: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
13: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
5: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
6: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
7: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Ah, það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Milli hrauna, fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 5553325.
7: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
12: Sjáumst á Drönk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vind.

0: vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Við erum komnir til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasveppokanum sínum.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikið.
4: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
3: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
7: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
13: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
0: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
6: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur Ferðatöskur í úrvali Penninn Eymundsson
2: of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan
6: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
9: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
13: Bestu lög

0: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. NCC Eldborg 23. júni Instinct 3 snjallúrlínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Plötu útgafa Noah Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Noah Sirius.
0: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvirisvar í viku.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnslaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
11: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
14: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
15: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
16: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
17: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: 11 inn á vellinum. En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Hafðu það holt með holta.
9: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
10: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er hægt að borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
11: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
13: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
15: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
16: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
17: Bílarhreinsuvörur. Bílarhreinsuvörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
19: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
21: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
22: Breaks over, pásan búin.
23: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.

0: Tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti Das
3: Litabækur og litir fyrir allan aldur Penninn Eymundsson
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Ost alla daga.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
5: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Æ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært, ég var að spáði hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
1: Já, jú.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
2: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
8: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar þegar þér hentar.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
14: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfrafða.
4: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.

0: húsið þitt smá ást. Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Iceland gleraugnaverslun.
1: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
4: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
7: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: bjór.
1: Áfengislaus.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is.
10: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
13: Leyfðu þér smá lúgu. Kjúklingamakkar og gos aðeins 999 krónur.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Comfyballs, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
6: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
9: Kröns frá Þetta gott.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
2: AB Varahlutir!
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og hætta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
7: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
11: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
12: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathón í Íslandsbank.
3: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Förum saman í frí.
8: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
12: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sögum við í þrjú.
15: Hei, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
16: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
19: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
20: Are you ready to roll?

0: Nú eru sumardagar Kia þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Ost alla daga.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, það hægt?
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Körfubílaleiga Glersín
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
11: Alvöru gasgrill, brennandi heitt Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
12: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7 Lebowski bar
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
14: Komdu á metró, frí áfyllinga gosi
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

0: lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Viltu heitan mat í hádeginu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sangjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfy Balls.is. Stay comfy.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
10: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilbúð.
11: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
13: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
14: Bestu lög allra tíma.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, herra

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
1: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Kókoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
1: Að bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.

0: íslenskar aðstæður.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.